0: تسمعون اطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.
1: او ما نرجعش يعني
0: ممكن برضو ده اوبشن موجود يعني، قولوا لنا نعمل ايه وهنرجع لكم على طول.